0: uheldig bilvirkning.
1: Det tredje kvartal så ser vi...
2: Nei, beklager. Nei, du.
1: Ja. Okay.
2: Jeg fant ikke parkering, så jeg bare... Skal jeg snike meg inn her? Det er helt umulig å få parkering i dag.
1: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
2: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
8: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Klart det, baby. Glenn har spennende.
7: Men da de ankommer resepsjonen.
10: You have no reservations here.
9: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
8: Jeg er så skuffende
7: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Thomas, hva blir det til middag?
14: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
15: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferien.
16: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
17: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og
17: barnehager.
14: Og klesbutikker.
16: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
19: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos

0: Du, mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Her, her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
3: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian-style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
11: Hotel El Amor Grande Premium.
12: Klart det, baby. Glenn spennende.
10: Men da de ankommer resepsjonen.
13: You have no reservations here.
12: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
10: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
11: Jeg så skuffet.
10: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
14: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
15: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
16: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
17: Det er så mange biler å velge.
18: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
19: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det?
19: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
2: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
1: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bumpy bum, byggmaker.

0: ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
1: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd og bare få det gjort.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
20: Uheldig bilvirkning.
21: I tredje kvartal så ser vi...
22: Hei, du. Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Helt umulig å få parkering I dag.
21: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
22: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
20: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
23: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei... Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
3: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg så skuffet.
3: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
8: Du,
9: ja?
8: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
9: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
10: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det så mange biler å velge.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG S6 EV fasit.
15: Oi, var det?
14: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Hei, hei.
17: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
17: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
18: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
19: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
9: Vent deg, kom igjen, kjøp det! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
8: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
11: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
13: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
14: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 13:00.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
19: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Liten gutt fikk stor fisk en av overskriftene I VG I dag.
3: Ja, det liker du vel godt, Kjetil.
2: Ja da, det gøy å være på fisketur, og jeg har vært på fisketur da jeg var liten gutt også, men aldri fått så stor fisk som denne karen her, Emil, som altså VG skriver om. Han har dratt opp en ørret på over 6 kilo.
3: Ok.
2: Og det stort nok til at VG skriver en hel side om det.
3: Jeg bare har jo problemet med å se på meg. Når du sier han har dratt opp en ørret på over 6 kilo, så sliter jeg litt med å se på meg hvor stort 6 kilo. For min del, det kan være liksom en helt vanlig skostørrelse på den fisken, eller det kan være...
2: Altså... Det sånn at han nesten ikke klarer å holde den. Han må holde liksom ene hånda ut for å holde I halen, og så andre hånda ut på andre siden.
3: Ok, hva kan man sammenligne 6 kilo med? Det en liten hund?
2: Ja, det som en liten hund for eksempel, men fisk har jo en annen fasong enn hund, så den blir jo lenger, og den jo slimete når du skal holde på den og sånn. Han får I hvert fall løftet den opp da, men ser litt anstrengt ut når han løfter den. Uansett, faren forteller at de var på bare en kort liten fisketur, og det veldig uvanlig å få så store fisk. Og han tror at det den største fisken som noen som så små har fått noen gang.
3: Ok.
2: Og det egentlig...
3: Hvor bør man dra fiske hvis man har lyst på fisk som små gutter får opp på vannet?
2: Da bør man dra til Mjøsa.
3: Ja, ok.
2: Og det mulig å få den samme fisken en gang til også, for det ikke noe god fisk å spise, så de satte den ut igjen etter at Emil hadde tatt bildet av den.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
4: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill out, bro.
4: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
5: Du så ønk, ass.
4: Ønk?
3: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Det så mange biler å velge.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG S6 EV fasit.
13: Oi, var det...
12: Det meg, voiceover-skuespilleren.
13: Ah, ja.
12: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
16: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
17: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleire.
22: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
27: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
28: enklere. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
29: Det var enkelt.
28: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
30: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
31: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Er du klar over, Ellen, at du faktisk sitter I studio sammen med mannen som innehar den uoffisielle verdensrekorden I potetløp?
3: Nei, men dette her høres helt vilt ut.
2: Jeg har løpt potetløp fra Nordkapp til Lindesnes.
3: Du har løpt fra Nordkapp, altså helt nord I landet, med en potet på en skje, og løpt på beina dine helt ned til Lindesnes?
2: Det tror jeg ikke på. Den historien her tåler ikke for mange kritiske spørsmål.
3: Ok! Fortell.
2: Dette var da et radiostunt for noen år siden, hvor vi skulle lage en serie med verdens lengste potetløp, ja. Og jeg skulle løpe fra Nordkapp til Lindesnes. Jeg hadde bil da, sånn at jeg kjørte en del av etappen med bil. Og så hadde jeg limt fast poteten med superlim på denne skjea.
3: Hva mener du?
2: For at det skulle henge sammen hele tiden.
3: Veldig juks!
2: Ja, men for trikset her var det at jeg skulle begynne å løpe på Nordkapp-platået ved den der svære globusen,
3: ja.
2: Og så skulle jeg løpe gjennom alle kjente steder I Norge.
3: Okay.
2: Så jeg var I Lofoten, løp der med poteten, wow. Og filmet disse høye fjellene, og så var jeg I Bergen, løp på brygga der, filmet meg selv mens jeg gjorde det, var på utenfor Nidarosdomen og løp, jeg var løp langs Mjøsa og ja. Løp helt I sør på de fine strendene.
3: Hvor mange uker løpte?
2: Jeg holdt på med dette I en 3 ukers tid eller noe ja. Sånt, og filmet ulike vinkler og greier, og endte da ved dette fyret helt sør ved Lindesnes, som vi kjenner fra 71 grader nord. Og gjør dette før 17. mai, og skal da klippe sammen det til en film, dette var et sånt sponsorgreie eller noe sånt. Og så bor vi da på en campingplass, og jeg setter PC-en min med alle bildene og alle filmene
3: inntil,
2: det jo mye jobb som ligger bak her, ikke sant? 3 uker med løping og potet hele Norge. Og så står PC-en min lent opp til bakhjulet på bilen, og så må jeg flytte bilen litt,
3: sånn
2: at jeg kjører bilen litt fram,
3: Nei.
2: Og så detter PC-en ned, og så rygger jeg over PC-en.
3: Fikk du betalt for denne jobben?
2: Så det finnes ikke ett bilde, det finnes ikke én film, det finnes ikke noe bevis.
3: Fikk du betalt for denne jobben?
2: For at, ja, jeg har fått betalt
3: jeg
2: for jobben.
3: Jeg venter på at du var et helt annet sted på ferie, og så later du som at du har kjørt på den PC-en. Du bare later om dette. Du var så sykt på ferie og ville ha betalt ferie, du. Og så bare ga du ikke å gjøre det du skulle gjøre, og så bare sa du at du rygget av PC-en.
2: Ja. Det er ingen bevis, men det er uoffisiell verdensrekordholder I verdens lengste potetløp.

0: minutter med Ellen og Kjetil
1: på P8 Pop.
2: Er du klar for denne ukens kjendisquiz, Kjetil?
3: Egentlig ikke, for det er jo jeg som pleier å holde quizen, og du som pleier å være med på quiz og svare på spørsmål.
2: Absolutt, men i dag så har jeg rett og slett fått servert se og hør i fanget, jeg, og lager altså en kjendisquiz til deg. Du skal få et lite hint, altså. Det er jo ganske enkelt denne konkurransen her. Det er sånn at du får tre overskriftaktige type saker, og skal du gjette hvem eller hva det handler om, Kjetil? Ja,
3: litt sånn ut på nytt-aktig.
2: Ja, og jeg tenker at du skal få lov til å få en oppgave å tygge litt på,
3: ja.
2: mens vi venter her, og det er overskriften Flytende hjem.
3: Flytende hjem?
2: Flytende hjem.
3: Det er noen som bor, noen kjendiser som bor på en båt.
2: Ja, det er noen kjendiser, og det er noen på en båt, ja.
3: Eller er det noen som har drukket veldig mye?
2: Ja, det er noen som er på en båt, altså.
3: Ok.
2: Du skal få lov

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
4: Men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Det finnes ferie med pågående innkastere.
7: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
6: here. Så finnes det Danmarks ferie.
8: Hei, velkommen til.
6: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
9: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferien.
10: Nei du, Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
11: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
16: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
20: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
21: Nei, men...
19: Hva med Volt?

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Og vi skal ha denne ukens kjendisquiz. Ja da, du får tre spørsmål av meg, Kjetil, fra bladet Se og Hør i dag. Og så skal du prøve å svare på hvem eller hva disse overskriftene her handler om. Er du klar?
3: Jeg er klar, kjør på. Jeg har fulgt litt med på hva kjendisen hadde rett med.
2: Ja, du har det altså. Ja, det kan komme godt med, fordi det er spesielt en familie som har vært i utlandet, og de har bodd i sitt flytende hjem. Hvilke familier er det som har vært i utlandet?
3: Teaseren, eller hint jeg fikk i stad, var flytende hjem. Og jeg tenkte jo da Snefrid og Erik er jo de som har hatt flytende hjem i det siste.
2: Nei, det er en mye mer kjent familie enn de. De er kanskje Norges mest kjente familie, har vært på tur i Sverige.
3: Som har hatt, de er Harald og Sonja.
2: Ja,
3: han er jo glad i å være på sjøen.
2: De har altså tatt kongeskipet over for å feire hedersdagen til Knugen i Sverige, vet du. Og da var også danskene bodde også i sitt flytende hjem. Så ja, ikke sant, da kunne det henge sammen med den danske kongen.
3: Det er jo et flytende hjem, det er jo et utrolig stilig båt.
2: Det vil jeg si.
3: Ja.
2: Vet du hvem Mikael Persbrandt og Sanna Lundell er?
3: Ja, i hvert fall Mikael Persbrandt.
2: Ja, de har vært sammen i 20 år. Det er ikke spørsmålet, fordi nå går de fra hverandre. Men det jeg lurer på er, denne svenske skuespilleren var sammen med en norsk dame. Det ble skandale.
3: Mikael Persbrandt var sammen med
2: hun
3: som er sammen med Fredrik Skavlan.
2: Jo.
3: Hva er det hun heter for noe da?
2: Norsk, da?
3: Nei, få første bokstaven da.
2: Maria
3: Bonnevie.
2: Helt riktig.
3: Ja.
2: Og det er så liten fun fact, så nå blir jo Persbrandt, da blir slutt med han og Lundell. Han gikk fra Bonnevie for Lundell for mange år siden.
3: Ja.
2: Så det har vært sånn gammel drama der.
3: Hvem skal han til nå?
2: Nå skal han vel tilbake til Bonnevie, men hun er sammen med Skavlan.
3: Stemmer.
2: Så det kommer ikke til å funke. Så har vi siste, og kanskje det viktigste, noe du bør få til her, det er altså en som nærmer seg 80, samtidig som filmen hans nærmer seg 50-årsjubileum. Hvem er det?
3: Det er filmen nærmer seg 50-årsjubileum.
2: Film 50-årsjubileum og mannen 80.
3: Jeg tenkte på Sputnik først, ja, men det er ikke en 50 år gammel Sputnik-film.
2: Nei, det er en sånn kjempe å bokse. Jeg føler at han er din barndomshelt.
3: Og film om en bokser på 80 år? Det er ikke noen boksere på 80 år.
2: Okay.
3: Hvem er det med Steffen Tangstad? Men han døde jo for ikke
2: kjent,
3: så lenge siden.
2: Veldig kjent låt. Filmen er 50 år. Veldig kjent låt. Veldig kjent.
3: Muhammad Ali døde, og de er jo døde, alle disse gamle bokserne.
2: Altså, filmen om bokseren. Han spilte i en film om en bokser.
3: Sylvester Stallone og Rocky.
2: Ja.
3: Hva var spørsmålet? Sylvester Stallone er svaret.
2: Sylvester
3: Stallone er 80 år, altså.
2: Ja, han blir 80 nå.
3: Yes.
2: Og det er 50 år siden Rocky. Det var fakta du fikk.
3: Nå følte jeg meg litt gammel.

0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Det viser seg at delfiner liker å kose seg litt ekstra mye.
3: Hva det du har funnet, hva du har snublet over mens du har ligget og rullet på telefonen din nå, Ellen?
2: Det VG her som skriver om delfiner. Delfiner jo kjent som et ekstremt smart dyr, ikke sant? De kan prate sammen under vann, de har store, store hjerner, kan utføre triks når de bor i dyreparker.
3: Jeg så en dokumentar om hvordan de lærte opp barna sine til å svømme inn i sånne laguner og jakte sammen og svømme i formasjoner.

0: her er det mye greier.
1: Ja, og nå de altså smart nok til at de ruser seg. Delfiner ruser seg aktivt på en giftig kulefisk.
0: Men de jo ikke så smart.
1: Jo, men ikke sant? Jeg føler at dette sånn smarte folk har lyst til å finne et eller annet å gjøre.
0: At det de kreative delfinhjernene som trenger enda mer stimuli.
1: Det altså laget en dokumentar, Dolphins Spy in the Pod, som en gjeng med folk som har filmet delfiner via skilpadder og fisker som utledd som kameraer, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Eller kameraer utledd som det. Og da viser det seg at delfiner aktivt ruser seg
0: på kulefisk. Hva ruser de seg på? Svømmer de rundt?
1: På en kulefisk. Altså, kulefisk en sånn fisk som skyter ut gift, så de biter tak i denne fisken, og så slipper de akkurat når de har fått nok gift, og det blir de ruset av. Og så driver de og speiler seg selv i vannkanten og sånn etterpå. Ikke det helt fantastisk? Se for deg at du ser noen delfiner som svømmer på by, som driver og ser på seg selv i eget vann. Det det de holder på med. Altså,
0: og nå det helg, nå det lang helg.
1: Er det bare å skaffe seg en kulefisk eller to?
0: Finn deg en kulefisk. Og kjør på.
2: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke heller?
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
8: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Si. Gratulerer til verdens beste mamma.
11: Med morgenlevering.
12: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
13: Hotel El Amor Grande Premium.
14: Klart det, baby. Glenn spennende.
12: Men da de ankommer resepsjonen.
15: You have no reservations here.
14: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
12: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
13: Jeg så skuffet.
12: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
16: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
17: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
16: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
17: Ja, men nå det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
16: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
17: Trygve.
18: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
19: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
4: Du, Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
3: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
7: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
5: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
7: Damn pumped.
5: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: Jeg har også, akkurat som deg, bolletraumer fra barndommen.
1: Nei, men hva sier du for noe?
0: Ja, for du fortalte jo her for ikke så lenge siden at du fortsatt sleit med traumer fra bollebaking og karakteren på bollene som du bakte på skolen.
1: Ja, jeg fikk 3 for å bake boller med sprekke.
0: Ja, og ja. Så satte moren din, søsteren din, i bollebaketrening, sånn at hun ikke også skulle bare få en 3'er. Hun fikk en 6'er. Ja, også bolletraumer, men litt andre bolletraumer. Tenkte at jeg snart skulle fortelle om det.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
2: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
18: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
19: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
18: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
20: Det så mange biler å velge.
21: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
22: Familiesuven MG SX EV fasit.
23: Oi, var det...
22: Det meg, voice-over-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
24: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
25: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
26: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
25: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
27: Her ute finner du roen.
28: Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja.
27: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
29: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
30: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
13: Russland prøver å presse ukrainere i Norge til å spionere for russerne. PST opplyser til NRK at de har avdekket flere forsøk på dette og ser med bekymring på rekrutteringsforsøkene. De foregår blant annet via SMS. PST sier de vil øke bevisstheten og årvåkenheten for å avdekke flere rekrutteringsforsøk og ulovlig spionasje. Den franske kvinnen som ble smittet av hantaviruset på cruiseskipet Hondius er nå i en kritisk tilstand. Hun må ha pustehjelp og er koblet til en kunstig lunge, melder sykehuset som behandler henne. Så langt 9 personer bekreftet smittet i virusutbruddet fra skipet. 3 personer døde. I fjor høst oppdaget Ullevål sykehus ubudne gjester ved sykehuset. Rotter dukket opp I kjelleren ved hovedinngangen og ved pasienthotellet. For en uke siden ble team ferdig med å tette hull og adkomster for gnagere, og det gjort flere tiltak. Problemet har gått ned med 95%, skriver Aftenposten. Det ble hørbar buing blant publikum da Israels bidrag ble fremført I semifinalen I Eurovision I går kveld. Stopp folkemordet ble blant annet ropt. Fire personer ble bortvist for det EBU kaller forstyrrende adferd. Israel gikk likevel videre til finalen sammen med blant andre våre nordiske naboer Sverige og Finland. Norge skal kjempe om finaleplass I morgen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
30: Med Ellen og Kjetil.

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

altså greia ikke fasongen, men størrelsen på jur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hentet på en surrute og klept noen liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem.

0: jeg som annonsekjøper poster og spots. Alle bilder I annonsene var jævla kule shots. Nå alle ting forandret, jeg kjent og populær. Og hvis du ringer, sier svareren min dessverre at jeg ute til lunch. Ja da, ja da, ja, ja, ute til lunch. Ute til lunch.
1: Dette God morgen
2: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
3: Plutselig så dukket mine egne bolletraumer fra barndommen opp til overflaten igjen.
4: Og
3: jeg tror kanskje ikke det helt tilfeldig at det skjer nå rett før 17. mai.
4: Ja.
3: For du fortalte jo om dine bolletraumer for litt siden. Hør her.
4: Vi fikk jo da et fag som het heimkunnskap.
3: Ja, det hadde jeg også.
4: Ja, og I heimkunnskap skulle man sette karakter på hvor god du var til å rulle en bolle.
3: Og du fikk en karakter.
4: Tre.
3: Fikk karakteren tre.
4: Tre.
3: Bolletraumen du begynner på en litt annen måte. Det handler ikke om bakeboller, men jeg var hos frisøren I går. Og det var da jeg kom til å tenke på bolletraumene fra jeg var liten. For man skal jo alltid klippe. På seg før 17. mai.
4: Det sveisent.
3: Ikke sant? Frisøren min I går fortalte at det lange køer og mye å gjøre og mye greier. Moren min, hun tenkte ikke at vi skulle bruke tid på å stå I frisørkø, og heller ikke at vi skulle bruke penger på å klippe håret til barna, altså til meg og til søsteren min. Og måten hun gjorde det på da, var at hun gikk opp I skapet og fant en bolle.
4: Fysisk
3: bolle. Altså en fysisk plastikkbolle som vi hadde spist popcorn fra kvelden før, satte den opp ned oppå hodet mitt, fant fram kjøkkensaksa og klippet rundt.
4: Altså hun ville det vondt. Hvor gammel var du?
3: Jeg var, det må jo ha begynt da jeg ble født, antar jeg. Og så holdt hun vel på til jeg var sånn 10 år, til jeg klarte å si nei, tenker jeg.
4: Ja.
3: Okay,
4: ja.
3: Omtrent så lenge.
4: Du lærte deg ordet nei da du var 10.
3: Ja, og det som er spennende jo når jeg ser på bilder av meg selv når jeg var liten, så ser jeg jo da disse bildene, for når jeg var 7, 8, 9, 10 år, og hadde bolleklipp, og så plutselig, når jeg blir så stor at jeg klarer å si nei, så det hårgelé og spray og hår som vokser vilt og står opp til alle kanter. Det et sånt enormt håropprør, og jeg tror at det da traumene fra bolleklippen.
4: Hvordan går det med traumen I dag? Nå har du ikke nok hår til å få bolleklipp lenger.
3: I dag er det noe jeg ønsker meg nå, så det at jeg kunne få nok hår tilbake, sånn at jeg kunne ha bolleklipp på 17. mai.
4: Jeg hørte du kan dra deg til Tyrkia en tur. Det litt billigere der nede.
3: Bestille bolleklipp I Tyrkia.

0: Dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
1: Ja, Trygve, vi skal bare i et møte.
0: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
1: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
0: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
1: Trygve.
2: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta. Fix and
3: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
4: drive. Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
5: Her ute finner du roen.
6: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
5: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
7: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
12: Hotel El Amor Grande Premium.
13: Det klart det, baby. Glenn er spennende.
11: Men da de ankommer resepsjonen...
14: You have no reservations here.
13: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
11: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
12: Jeg er så skuffende.
11: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
15: Hei, hei.
16: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
15: Feber?
16: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
17: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: Ny valross på Sørlandet. Ja da. Ja da. Vi husker vel alle valrossen Frøya som kom inn I Oslofjorden?
2: Ja, som ødela gummibåter eller la seg til å sove I båter og var jo eksotisk og spennende innslag, men lagde litt trøbbel også for båtfolk.
1: Og fikk en forferdelig skjebne, endte opp med å ikke få lov til å leve lenger. Nå det en ny valross som har svømt I full fart nedover til Sørlandet, nemlig Magnus.
2: Valrossen Magnus, hvor kommer den fra?
1: Magnus kommer nordfra, men han er en ung han fra Svalbard, står det på NRK her. Men han nå på vei nedover norske kysten, fordi han på sånn der utferdstrang, kaller de det. Det en naturlig utferdstrang, det når unge valrosser skal sjekke ut hvilket område de skal bo I, så svømmer de helt sykt langt, bare for å sjekke hvordan det der.
2: Det liksom tomt for valrossdamer på Svalbard, så han drar til, på vei til Ibiza eller Granca eller noe sånt til stedet.
1: Magnus, han kan svømme 7 mil dagen.
2: Det imponerende. Det imponerende. Nå ikke så mye annet han driver med da, så...
1: Jo, han ligger på brygger, chiller på strand.
2: det der livet hans, det jo ikke veldig, veldig hektisk. Det jo ikke jobb å gjøre unger og passe og sånn, så han kan jo bare svømme rundt.
1: Ja, han en ung valross, og nå har det kommet en advarsel til deg som observerer Magnus. Det at man må holde avstand, fordi man må holde 20-30 meter avstand på land og 100 meter avstand I vann, bare fordi hvis ikke vi lar han være I fred, så kan det hende han ender opp og måtte møte samme skjebne som Frøya. For der kom folk på nærgående, og da bevegde hun seg ingen vei, så vi må liksom nå, med Magnus, la Magnus være, han bare ute.

0: Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Nå får mange unge menn tarmkreft. På 20 år har det vært nær en dobling av tarmkrefttilfeller hos menn mellom 25 og 49 år. Dette bekymrer direktør i kreftregistret Giske Ursin.
2: Ja, vi tror det har noe å gjøre med livsstil. Dette er ikke klart på verdensbasis, men det er det beste vi har kommet frem til, at det kan ha noe å gjøre med livsstil, kan ha noe å gjøre med overvekt.
1: Nær 30% av inntektsgapet mellom bønder og andre grupper vil ikke bli tettet. Med tilbudet staten har kommet med jordbruksoppgjøret, viser statens egen utregning, skriver Nasjonen. Dersom bøndene godtar tilbudet fra staten, vil inntekten til bøndene neste år henge over 18 300 kroner etter gruppen de blir sammenlignet med. Russland prøver å presse ukrainere i Norge til å spionere for russerne. PST opplyser til NRK at de har avdekket flere forsøk på dette og ser med bekymring på rekrutteringsforsøkene. De foregår blant annet via SMS. PST sier de vil øke bevisstheten og årvåkenheten for å avdekke flere rekrutteringsforsøk og ulovlig spionasje. I fjor høst oppdaget Ullevål sykehus ubudne gjester ved sykehuset. Rotter dukket opp i kjelleren ved hovedinngangen og ved pasienthotellet. For en uke siden ble et team ferdig med å tette hull og adkomster for gnagere, og det er gjort flere tiltak. Problemet har gått ned med 95%, skriver Aftenposten. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Så fantastisk, oi, for en versjon av nasjonalsangen. Og nå skal hun altså gi den ut I løpet av en av de nærmeste dagene.
1: Helt grei timing å gi ut denne et par dager før 17. mai. Det kommer ja. Jo helt sikkert til å bli mest spilt og toppe alle spillelister og spilles hele tiden.
0: Ja.
1: Jeg synes det fint, jeg synes det høres litt ut som en sånn, hvis Equinor skal lage en reklamefilm, og hvor, hvor miljøvennlig norsk olje
0: ja.
1: Så vi hadde det hørt det som trend sånn ut som dette, med bilder av noen fjell og noen fjorder og sånn.
0: Vet du hva, det helt riktig det. Hun sier til NRK I hvert fall at hun vil være med på både 17. mai-feiring og ikke minst fotballfeiringen nå til sommeren, så håper hun at dette her kan bli en av de man spiller da før kamp. Du tenker at det var litt rolig, eller?
1: Kanskje på fotballkamp så må du ha litt mer trøkk.
0: Ja, jeg synes den utrolig vakker. Jeg. Det kan være litt tårer også. Tenk når Norge taper noen kamper, så vil jo dessen være god trøst.
1: Taper kamper i VM, hva du snakker om?
0: Vi kommer til å tape et par kamper i VM.
1: Du spiller jo ikke nasjonalsangen etterpå når du har tapt.
0: Astrid-estimasjon, det kan gå til det.
1: Må du slutte.

0: fordi at alle redd for menn, ja. Så tror du at byfugler ja, også redd for menn?
1: Menn skremmende, ikke sant? Går med så mye selvtillit på gata, vet du, byfuglene blir livredde.
0: Ja, men seriøst, tror du at det det byfugler mest redd for? Ja, at, det at det gangen til menn?
1: Ja, det tror jeg. Altså, for det så utrolig sånn voldsomme, da. Her kommer jeg.
0: Okay.
1: Flytter unna.
0: Jeg hører hva du sier. Ja. Du skal få svaret og høre om du har rett, eller om det kanskje noe helt annet byfugler redde for, ganske snart.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Wow, altså, hva det her?
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
7: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Her ute finner du roen.
15: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
14: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
16: Det så mange biler å velge.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
18: Familiesuven MG SX EV fasit.
19: Oi, var det?
18: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
1: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
2: Si. Ja, bra jobba I første kvartal. Nå det bare å ta seg en bolle, så druser vi på inn I neste.
7: Med morgenlevering.
12: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
12: here. Så finnes det Danmarks ferie.
11: Hei, velkommen til.
12: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Byfugler frykter altså en type mennesker mer enn andre typer mennesker. Og dette det forsket grundig på med mange tusen fugler og mennesker, hvor menneskene da har blitt menn og kvinner og barn og gamle, blitt kledd på de samme klærne. Og det så viktig at disse menneskene har hatt samme høyde, og så har de gått mot fuglene, og så har man da sett hvor nære de kommer før fuglene blir redde og stikker.
3: Yes.
2: Og da det en type menneske som skiller seg ut, som må være ganske langt unna, ikke kan komme særlig nære før fuglene flyr av gårde. Og hvilken mennesketype det fuglene redde for?
3: Jeg tenker jo menn.
2: Fordi?
3: Fordi alle litt redde for menn.
2: Ja, men alle ikke
3: Selv
2: redde for menn.
3: Selv menn litt redde for menn.
2: Nei.
3: Ja. Det ikke menn?
2: Det ikke menn.
3: Barn?
2: Nei, det ikke barn heller.
3: Barn litt sånn frykt...
2: Kunne vært, for det jo mye barn. Bråk med barn, ikke sant?
3: Det mye greier med barn.
2: Nei, og hvem det som igjen da?
3: Kvinner.
2: Det kvinner.
3: Hva mener
2: som fuglene mest redde for.
3: Hvorfor det?
2: Nei, dette vet jo ikke forskere helt da, men de enige om at fuglene mer redde for kvinner. De mener det kan ha noe med lukten å gjøre. Mm-hmm. Kanskje det noe parfyme, kanskje det noe kroppslig, jeg vet ikke om de hadde på seg parfyme, så kan det være at at de ikke lukter så godt, disse kvinner som har vært der. Det kan være kroppslig. Nei, men nå bare ikke skyt budbringeren, nå bare forteller jeg hva forskerne har kommet fram til, og teoriene deres.
3: Ok.
2: Det kan være kroppsfasongen til kvinner.
3: Ok. Skremmende kroppsfasong.
2: Jeg er jo ikke enig med hverken fugler eller forskere her i at det skulle være skremmende på noen måte, men det en teori som de har. Eller, og her jeg kanskje litt enig, at det kan være måten kvinner beveger seg på.
3: Ja.
2: At det en litt sånn, når du skal gå mot en fugl, at det litt sånn målbevisst, hissig, aggressivt. Litt sånn når du går inn i en butikk hvor det salg, ikke sant? Så det gjør å komme først i køen, så det sånn, jeg skal komme først til den fuglen.
3: For det sånn jeg tenker menn går. Men du tenker kvinner går sånn?
2: Fuglene tenker åpenbart sånn også.
3: Ja, du og fuglene da, Kjetil. Ja, jeg tenker at disse fuglene også var mannlige fugler, jeg. Du burde funnet noen kulere fugler å teste alle på.

0: Lyder opp fra filmen Crocodile Dundee var dette her på P8 Pop og vi har mer filmmusikk på gang rett etter nyhetene så får du en av de beste låtene fra Top Gun så her det bare å henge med på P8 Pop
1: Yes, og det blir selvfølgelig brennheit spørsmål, vil du være med og konkurrere om en middag for to verdi 3000 kroner så må du melde deg på nå, send oss en sms kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904
2: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
3: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
2: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
3: Ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
2: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
3: Trygve.
4: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
6: Jeg så skuffende opp.
5: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
12: Strømglad graseter.
11: Si det med selvtillit.
12: Strømglad graseter.
11: Selvtillit, sa jeg.
12: Strømglad graseter.
11: Der, så.
13: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
14: Vet du? Vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Wow. Altså, hva det her?
16: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
17: En bakke.
16: Bakke?
15: Wow, en ekte norsk bakke.
18: Ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
19: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Altid faste lave priser.
20: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
19: Ja!
17: Fikk vi den?
19: Ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
17: Ja, det gul. Det gul.
19: Kan du være litt stille?
17: Ja.
19: Men kjempe.
20: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
21: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop. Og nå får du siste nytt.
1: Nå får mange unge menn tarmkreft. På 20 år har det vært nær en dobling av tarmkrefttilfeller hos menn mellom 25 og 49 år. Dette bekymrer direktør I kreftregistret Giske Ursin.
22: Ja, vi tror det har noe å gjøre med livsstil. Dette ikke klart på verdensbasis, men det det beste vi har kommet frem til, at det kan ha noe å gjøre med livsstil, kan ha noe å gjøre med overvekt.
1: Parihandelen mer lukrativ enn på lenge. Ikke bare har Sverige halvert matmomsen, den norske krona nå den sterkeste mot den svenske på over 2 år. 100 svenske kroner kostet I går litt over 98 norske. Nå det ølite ned, men likevel det billigste siden oktober 2023, melder E24. Ansatte på Modum Bad slår alarm om høyt arbeidspress og risiko for pasientsikkerheten. Alle faste ansatte psykiatere ved poliklinikken i Vikersund har sagt opp jobben det siste året, skriver Vårt Land, og ledelsen har fått kritikk. Modum Bad bekrefter at det har vært flere oppsigelser og sier det tas på største alvor. Nylig har en ekstern revisjon konkludert med en rekke anbefalte tiltak som nå iverksettes. Nær 30% av inntektsgapet mellom bønder og andre grupper vil ikke bli tettet. Med tilbudet staten har kommet med jordbruksoppgjøret, viser statens egen utregning, skriver Nasjonen. Dersom bøndene godtar tilbudet fra staten, vil inntekten til bøndene neste år henge over 18 300 kroner etter gruppen de blir sammenlignet med. Det var nyhetene du fikk til med Anne Siri Nørstebø.

0: God morgen
1: med Ellen og Kjetil
0: på P8-pop.
2: Russetiden starter jo ikke før 17. mai I år, og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre ting jeg savner ved at jeg ikke har sett russ ute I gatene til nå I mai.
3: Og ikke savner vi egen russetid.
2: Nei, jeg savner russen, ja. Jeg savner russen generelt. Fargen rød. Ta tredjeplassen. Altså, vet du hva? Jeg synes jeg har sett alt for... I forhold til at det snart 17. mai, så har jeg sett alt for lite av fargen rød, og det fordi jeg ser ikke alle disse rødkledde russebuksene rundt omkring. Og jeg merker at jeg savner rødt I mine øyne.
3: Dette litt som om det skulle vært desember uten at man begynner å pynte til jul.
2: Ja, det litt sånn det føles. Jeg savner andreplassen, går til dunkingen på natta, nattedunkingen. Du vet den der følelsen du får av litt FOMO når noen kjører forbi deg med musikk, som du hører sånn dunk, dunk, dunk. Den der at den skal komme inn gjennom ruta fordi det en russebuss som kjører forbi, det savner jeg sånn på ekte. Og litt den der barnslig gleden som sitter igjen fra, jeg tror det barndommen min da, siden jeg har vokst opp med russebusser. Men det var så stas for meg, hver gang det dunket sånn, så løper jeg opp til vinduet og så måtte jeg se ut og svare sånn, oi, hvilken buss som kjører forbi nå. Og den følelsen har jeg med meg den dag I dag. Hvis jeg ser russebusser, så får jeg den følelsen.
3: Altså, å, her det noen som har det gøy på innsiden.
2: Ja, å, jeg har lyst til å være med. Men den følelsen har jeg ikke hatt I år, for jeg har ikke sett en eneste russebuss. Og så det førsteplassen, og det jeg savner aller mest, og det bare, jeg gleder meg til de dukker opp, og det russ I rundkjøring.
3: Ah.
2: Vet du hva? Ingenting hyggeligere enn en haug med litt dødrukne russ som ligger I en rundkjøring, med noen sånne kort, og det står tut, tut, tut, og hvis du kjører med vennen din da, og holde inne på tuten, den gleden I øynene deres.
3: De våkner opp, og ja, vinker, ja, ja. Og hopper, og danser, og synes det så gøy.
2: Og koser seg. Vet du hva? Vet du hva? Hvor russene? Jeg skjønner ikke hvordan det skal bli, men det blir bra at de dukker opp på 17. mai, det jeg gleder.

0: Snart det klart for brennheite spørsmål, og I dag så skal vi hilse på en kar som du kanskje har sett på TV før, Scott Maurstad. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen, ikke bare sett på TV, men også hørt stemmen til, for du jobber med å dubbe tegneseriefigurer.
1: Det stemmer det, og du har gjort research.
0: Ja.
1: Det var imponerende. Ja.
0: Mest kjente tegneseriestemmen vi har hørt deg I?
1: Nei, det må vel kanskje være Ronny I Harry Potter da. Og den ble dubbet I norsk. Det en stund siden.
0: Nå blir Ellen starstruck her.
2: Var du Ronny sånn I film 2, Scott?
1: Jeg var det.
2: Herregud, jeg husker jeg gikk på butikken på matbutikken og fikk den på VHS, og da var den bare på norsk.
1: Yes, det bra. Best på norsk.
2: Kan du si en typisk Ronny-setning, bare på sånn som du ville sagt det?
1: Jeg husker, altså det må sies at jeg var før stemmeskiftet da jeg gjorde det, så jeg kan ikke. Men jeg husker at, jeg synes det var litt kult, fordi det egentlig ikke lov å banne I barnefilm, men jeg husker at jeg fikk si, å ville helvete! Det var tøft. Jeg jo ganske like gammel som Rupert Grint, ikke sant? Og siden dere spør, jeg skal ikke prate alt mye, men så var jo han like gammel som meg, og jeg var I stemmeskiftet samtidig som han var I stemmeskiftet I film nummer 2.
2: Herregud!
1: Så det passet bare frykt Det bra,
2: synes jeg. Jeg merker jeg ble starstruck gjennom telefonen her nå.
1: Det kanskje.
0: Hvem det vi hører som prøver å forstyrre deg I bakgrunnen?
1: Du, det Elinor. Hun viker ikke for noe, ikke engang radio. Det min lille datter på ett år. Jeg I pappaperm. Og bruker tiden godt, som dere hører.
0: Det jo veldig, veldig, veldig hyggelig da, med bare kvalitetstid med deg, Elinor.
1: Ja, det veldig koselig. Det det faktisk.
0: Vi skal ha brennheite spørsmål, Scott.
1: Yes.
0: Vet du hva du har begitt deg ut på?
1: Vet du hva? Nei, det vet jeg ikke helt. Jeg vet ikke. Jeg skal være ærlig og si at det en liten stund siden jeg sendte den sms'en og meldte meg på, og da satt jeg og hadde en lang biltur foran meg. Men ja. så ringte dere nå og sa, hei, du har plukket ut til å være med, og da må jeg bare si ja. Nå får vi bare det briste. Jeg vet ikke hvor mange andre som med, og alt det der.
0: Nei, du finner snart ut hva dette handler om, så bare følg med.
3: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Det så mange biler å velge I.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
9: Oi, var det?
8: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
13: Det finnes ferie med pågående innkastere.
14: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
13: here. Så finnes det Danmarks ferie.
15: Hei, velkommen til.
13: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
16: Her ute finner du roen.
15: Hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
16: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
17: Ice, na, na, na, na.
9: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Wow. Altså, hva det her?
19: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
20: En bakke.
19: Bakke?
18: Wow, en ekte norsk bager.
21: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det klart for finale I Brennheite spørsmål. Kort, deilig uke med bare tre deltagere denne uka her. Og det altså Stine fra Bangsund I Trøndelag som leder. Hun svarte på 15 spørsmål. Det betyr at dagens deltaker må svare på 16 for å vinne.
2: Og man har jo ett minutt på å svare på spørsmål om seg selv. Det ikke lov til å si vet ikke. Og dagens deltaker skal få lov til å introdusere seg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Scott Nærstad. Var det 16 spørsmål?
2: Ja, ja, ja.
3: Okay.
2: Hvor kommer du fra, Scott?
3: Jeg kommer fra Oslo.
2: Da kjører vi på.
1: Hvor mange is skal du spise på 17. mai?
3: 5.
1: Hva har du I beredskapslagret ditt?
3: Vann og havregryn.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Astrid S.
1: Har du bunad?
3: Ja.
1: Du og bunaden fra samme sted?
3: Nei.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Oi, det vanskelig ut da. Lina McQueen.
1: Beviste.
4: Fart. Jeg fart.
1: Hvem den hissigste personen du kjenner?
3: Det min kone til tidlig.
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: Det Livorno, Italia.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Urinert.
1: Når løp du sist?
3: I dag.
1: Hvorfor?
3: Fordi jeg I dårlig form.
1: Din verste uvane?
3: Jeg tagger. Nei, jeg gjør ikke det.
1: Hva kan du ikke leve uten?
3: Kan ikke leve uten min datter Elinor.
1: Liker du jobben din?
3: Ja.
1: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: Og der gikk gongen. Hva skjedde I Italia, Scott, på ferie?
3: Nei, vet du hva? Det var en sånn, vi gikk på et sånn lokketilbud, hvor det var sånn, våkne opp til deilig bølgeskvulp. Og så viste det seg at vi bodde rett ved en motorvei, og det regnet, og det var ikke noe god mat. Det var bare alt.
1: Ja,
2: uansett, skal vi se hvordan dette gikk da. Det jo sånn at hvis du svarte på mer enn 15 spørsmål, så vinner du altså middag for to verdi 3000 kroner. Scott Maurstad, du svarte på 16 spørsmål!
3: Ja, sant!
1: Ja, ja, ja, så gøy!
3: Ja, det var gøy!
1: Ja, dette var imponerende!
3: Oi, det ble jeg skikkelig happy for. Vet du hva? Det trenger jeg og min kone nå.
2: Ja, det høres ut som dere trenger en date.
3: Ja.
1: Men du tar med kona, og ikke, du tar ikke med mamma?
3: Nei, det gjør jeg ikke. Hun spiller heldigvis teater på kveldene, så det var derfor.
1: Det var derfor. Ellers hadde hun vært øverst på lista,
3: ja,
1: selvfølgelig.
3: Ja.
1: Du må ha en nydelig helg og en nydelig 17. mai-feiring.
3: Tusen takk, I like måte. En nydelig helg, det liker jeg at du sier noe.
1: Ha det bra, Scott.
3: Ha det, takk.
1: Og vi tar også lang helg, derfor det ikke ny runde før på mandag, men meld deg på allerede nå hvis du synes dette hørtes gøy ut.
2: Ja, send oss en SMS. Kodord morgen og navnet ditt nummer 19.

0: Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Det uakseptabelt at antallet dødsbranner i Norge så høyt som det sier administrerende direktør i Brannvernforeningen, Ari Solami. 19 personer har mistet livet i branner så langt i år. Det en mer enn på samme tid i fjor, til tross for myndighetenes nullvisjon. Nå etterlyses bedre kartlegging og ressurser for å sette inn tiltak.
2: Ingen skal dø i brann, og det har hele Stortinget stilt seg bak. Men vi ser at det dessverre ikke skjer så mye.
1: Harryhandelen mer lukrativ enn på lenge. Ikke bare har Sverige halvert matmomsen, den norske krona nå den sterkeste mot den svenske på over 2 år. 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Nå det ødelite ned, men likevel det billigste siden oktober 2023, melder E24. Ansatte på Modum Bad slår alarm om høyt arbeidspress og risiko for pasientsikkerheten. Alle faste ansatte psykiatere ved poliklinikken i Vikersund har sagt opp jobben det siste året, skriver Vårt Land, og ledelsen har fått kritikk. Modum Bad bekrefter at det har vært flere oppsigelser og sier det tas på største alvor. Nylig har en ekstern revisjon konkludert med en rekke anbefalte tiltak som nå iverksettes. Vi kan ikke fortsette med å gi strømhjelp på en måte som gjør at folk fullstendig skjermet for høye priser, mener flere eksperter. I går kom tall som viser at statens utgifter til Norgespris har økt til over 20 milliarder kroner i år. For de som har den ordningen spiller det ingen rolle hvor dyr strømmen egentlig de kan bruke så mye de vil. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: 8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Jeg kom over en av de morsomste russebussopplevelsene mine her for et par dager siden.
3: Ja.
2: Jeg satt og lette i arkivene her på jobben. Det jo sånn når man skal finne gamle lyder og sånn, og så kom jeg tilfeldigvis over en programserie som jeg gjorde for noen år siden, som heter Hverdag med Vri, hvor vi skulle lage en fest ut av dagligdags situasjoner. Og det var sånn, vi sendte for eksempel noen veninner på helgetur til Karibien.
3: Oi, oi, oi.
2: Det en gøy alvri. Vanligvis drar du til Køben eller London, vi sendte det til Karibien. Og så var det noen som skulle bytte dekk på bilen, og når de kjørte inn på verkstedet, i stedet for at bilen ble heist opp av en sånn maskin, så kom det fire bodybuildere
3: og
2: løftet opp bilen og skiftet dekkene.
3: What?
2: Og så vekket vi en fyr med korps, det var ganske gøy. Sendte hele korpset inn på soverommet hans, så begynte de med stortromme og valthorn og det som var å spille.
3: Alt dette hørtes veldig gøy ut for deg, Kjetil. Sånn helgetur til Karibien, det jo mye fly da, på en helg for eksempel.
2: Men det ble ganske gøy av radioen også, men det som kanskje var det aller morsomste, det var det som vi gjorde med russebussen. Det tenker jeg at dette dagen for å mimre tilbake til en av de morsomste russebussopplevelsene.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
10: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne!
9: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
11: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
12: Nei, nå legger vi bort mobilen.
13: Chill out, bro.
12: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
13: Du så ønk, ass.
12: Ønk?
11: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
14: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
15: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
14: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
15: Ja, men nå det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
14: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
15: Trygg det.
16: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
17: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
18: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
19: Ja!
5: Fikk vi den?
19: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
19: Kan du være litt stille?
5: Ja.
19: Men kjempe.
18: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Alltepop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har satt opp russebuss for rutebuss. Ikke det morsom alternativ transport?
3: Fy søren, du står på bussholdplassen og skal ta rutebussen, og så kommer russebussen.
2: Ja, ikke sant? Du vet, når tog ikke går, så er det jo er det buss for tog, og når fly ikke går, så kan det være at det tog for fly, for eksempel.
3: Og når ikke bussen går, så er det taxi for bussen.
2: Ja, dette var da et sånt radioprosjekt som vi gjorde for noen år siden, hvor vi skulle lage en fest ut av dagligdagse situasjoner, og det var da sånn rundt russetider, og jeg fant på at vi kan sette opp russebuss for rutebuss.
3: Yes.
2: Så jeg allierte meg da med en jentebuss fra Drammen, og dette selskapet som driver og kjører buss der. Så vi kjørte da den vanlige bussruta, hadde digert skilt i ruta, hvor det stod russebuss for rutebuss. Høyttalere på taket som spilte russelåter, ikke sant? Og til da vanlige sånn busstider, så kom da russebussen kjørende inn. Det sto folk der med koffert og veske og dressen sin.
3: Alt fred og ingen fare.
2: Ikke sant? Skulle på jobben. Litt skeptiske utgangspunktet. Men så kommer alle russejentene løpende ut og ta med seg disse folka da inn i russebussen, og de står der litt sånn, ser jo litt sånn rar ut, hva skjer nå, ikke sant, jeg skal jo på jobb bare, men det som var gøy var at det tok da kanskje 3 minutter med russelåter, og så var de med.
3: Okay.
2: Og dansa, og sang, og kjørte til neste holdeplass, plukket opp nye folk, kjørte russebussen videre. Og jeg fant jo dette her nå, for dette et par år siden, fordi jeg drev å lette i arkivene våre, hvor vi har lagret all lyden, og jeg fant da intervjuet med disse russejentene. Vi hadde intervjuet de etterpå, og hørt hva de trodde folk syns om fenomenet russebuss for rutebuss.
4: Åh, helt fantastisk. Det må jo bare være kjempegøy. Det kan ikke være noen bedre måte å komme på jobb enn dette her.
5: Nei, det har vært skikkelig artig. Folk har jo blitt glad, og de koser seg skikkelig. Vi har lagt stemning, og jeg mistet stemmen, så det må ha vært jævlig bra.
6: Men hva skjedde med stemmen din?
5: Stemmen min har tatt av på synging, så jeg har kost meg, som dere hører.
6: Få høre hvor høyt du kan skrike nå. Nei. Er det det høyeste?
5: Ja, det er det høyeste. Jeg klarer ikke å skrike høyere. Jeg har kost meg masse.
7: Klar for Tryvann?
8: I morgen er det Tryvann! Yeah!
9: Birgit er i dag.
5: Og det er i dag, jeg tror det er i dag. Det er etterpå, det er etterpå, det er etterpå. Etterpå er det Tryvann, det er Tryvann.
2: Herregud. Du savner litt russetid.
3: Altså, 100%. Var dette jenter som først hadde rullet hele natta, og så blitt med på rutebussopplegget ditt på morgenen?
2: Først på russefest, og så på jobb russebuss for rutebuss etterpå.

0: Det så fint med sånne låter som du vet når slutter.
1: Ja,
0: det sånn, dang! Der var den ferdig. Nellen Cherry starter snart her på P8-pop. Vi starter også snart med Godmorgen-duellen, hvor du kan vinne 1000 kroner.
1: Absolutt, ved å slå Kjetil eller meg som heter Ellen I vår kategorilek. Men da må du melde deg på. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Steinsprut. Grisbilglass. Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
14: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
17: Ingenting.
18: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
10: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
19: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
21: Nei.
20: Nei, ikke heller.
22: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
2: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop. Og nå får du siste nytt.
23: Det uakseptabelt at antallet dødsbranner I Norge så høyt som det sier administrerende direktør I Brannvernforeningen, Ari Solami. 19 personer har mistet liv I branner så langt I år. Det en mer enn på samme tid I fjor, til tross for myndighetenes nullvisjon. Nå etterlyses bedre kartlegging og ressurser for å sette inn tiltak.
24: Ingen skal dø I brann, og det har hele Stortinget stilt seg bak. Men vi ser at det dessverre ikke skjer så mye.
23: Donald Trump har lagt ut bilde I natt av et kart der Venezuela farget med det amerikanske flagget og med teksten «Den 51. delstat». Noe mer skriver ikke den amerikanske presidenten om bildet, men I går sa Trump til Fox News at han vurderer å gjøre Venezuela til en ny delstat. Vi kan ikke fortsette med å gi strømhjelp på en måte som gjør at folk fullstendig skjermet for høye priser, mener flere eksperter. I går kom tall som viser at statens utgifter til Norges pris har økt til over 20 milliarder kroner I år. For de som har den ordningen spiller det ingen rolle hvor dyr strømmen egentlig de kan bruke så mye de vil. Det langhelg for mange, og det betyr mye trafikk på veiene. I dag en av de travleste dagene I trafikken for folk som skal til hytta eller på kortere ferieturer. Kø og saktegående trafikk kan føre til farlige situasjoner, sier Nils Karbø I Veitrafikksentralen.
25: Da blir man ofte utålmodig, da, og kanskje skal prøve å ta noen snarveier, og det fraråder vi jo på det sterkeste. Vi tenker at det smarteste å ta det med ro.
23: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
2: Og Kjetil.
26: Hamaradic.

0: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Hva gleder du deg aller mest til ved 17. mai, Renate?
2: Nei, det så at han har jo en liten gutt på 3 år, så han kommer til å få det veldig fint.
1: Ja. Hva skal han ha på seg?
2: Det blir festdrakt.
3: Festdrakt, har han pratet om 17. mai lenge, eller?
2: Nei, de øvet og gikk på tog I barnehagen I går. Han synes det var stas, ja.
3: Ja, ja, ja.
1: Hva det vanskeligste å få til? Hva de må øve mest på når de skal øve på tog I barnehagen?
2: Gå rolig I toget. Ja. Gå samlet.
3: Får de lov til å holde I flagg, eller?
2: Ja.
3: Ja, ja, ja.
1: Men nå snakker vi jo bare om 4-åringen her, bare barnas dag. Blir det noe gøy for mor også, eller?
2: Ja, hvis det blir noe leker, så blir jeg med på det.
1: Du med. Hva det du synes mest gøy å leke?
2: Eggeløp.
3: Eggeløp, hva det for noe?
2: Balansere med egg på en skje.
1: Ja, det litt avanserte og farlige og skumle varianten av potetløp.
3: Ja,
2: ja.
3: Ja for der faktisk knuser den jo, hvis du mister egget.
2: Ja, ja, ja.
1: Hvordan pleier det å gå med deg I eggeløp-konkurransen?
2: Og det så mange år siden jeg har vært med, men jeg har jo latt ungene fått vunnet da, vet du.
1: Du la barna vinne, ja?
2: Ja.
1: Men hva trikset ditt da? Støtter du litt med tommeren?
2: Nei, det ikke lov.
3: Det bare juksmaksere som gjør, sånn som deg setter. Ikke glemme at du har sagt.
1: Ja. I vår lille konkurranse så det ikke så lett å jukse. Vi skal snart ha god morgen-duellen, og produsenten vår Niklas han har et hint som sier noe om hvilken kategori eller hvilken verden vi skal inn I dag. Hva hintet, Niklas?
4: 17. mai.
1: 17. mai hintet, ok. Et eller annet om 17. mai. Hvem vil du konkurrere mot da? Mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Jeg tenker at det Kjetil.
1: Ok, da blir det et eller annet.

0: God morgen, det klart for God morgen-duellen I dag med Renate Svenning fra Mosvika I Trøndelag. Hei Renate!
1: Hei, hei!
0: Hei, kjenner du Petter Northug, eller?
1: Jeg vet ikke om det, ja.
0: Ja, Mosvikas store sønn.
1: Ja.
0: Men nå det Mosvikas store datter det skal handle om her.
1: Ja, vi får se.
2: Ja, du skal være med I duellen mot Kjetil. Reglene ganske enkle. Vår produsent Niklas, han kommer med en kategori. Dere sier annet hvert ord, helt til en av dere sier noe som har blitt sagt før eller bruk for lang tid. Og så det sånn at hvis du vinner, Renate, så vinner du 1000 kroner. Og Kjetil sier det første ordet. Dere klare?
1: Ja.
0: Ja.
3: Dagens kategori
4: is.
5: Is.
0: Kronesis med jordbær.
1: Vanillestang.
0: Kronesis med sjokolade.
1: Lollipop.
0: Sandwich.
1: Gullpinne.
0: Pinup.
1: Saltlakris.
0: Sortebil.
1: Crashpink.
0: Nøtteis.
2: Gratulerer, Renate. Der vinner du.
0: Pokker.
2: Nøtteis er ikke noe.
0: Det ikke noe som heter det?
2: Nei, du får ikke med nøtteis.
0: Jeg prøvde å jukse, prøvde å støtte litt med tommeren.
2: Grattis, Renate, du vinner 1000 kroner.
1: Tusen takk.
2: Og så må du ha en nydelig, nydelig 17. mai.
1: Ja, dere også.
2: Takk,
0: ha det bra. Ha en nydelig 17. mai.
1: Jo, takk,
0: hei. Ha det. Og hvis du som hører på syns at dette hørtes ut som lettjente penger, så blir det muligheter allerede på mandag.
2: Meld deg på nå ved å sende oss en SMS. God morgen og navnet ditt nummer 19.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
2: Krydder av grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
11: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
10: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
11: Damn pumped.
10: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Om få minutter starter en hasteinnkalt pressekonferanse på Stortingene. Alle partiene deltar, bortsett fra Arbeiderpartiet. De øvrige partiene krever at regjeringen snur om flystøtten som skal sikre et nødvendig flytilbud i distriktene. Regjeringen vil heve prisen på de statsstøttede flyreisene og redusere antallet turer. Donald Trump har lagt ut bilde i natt av et kart der Venezuela er farget med det amerikanske flagget og med teksten «Den 51. delstat». Noe mer skriver ikke den amerikanske presidenten om bildet, men i går sa Trump til Fox News at han vurderer å gjøre Venezuela til en ny delstat. Det er langhelg for mange, og det betyr mye trafikk på veiene. I dag er en av de travleste dagene i trafikken for folk som skal til hytta eller på kortere ferieturer. Kø og saktegående trafikk kan føre til farlige situasjoner, sier Nils Karbø i Veitrafikksentralen.
2: Da blir man ofte utålmodig, da, og kanskje skal prøve å ta noen snarveier, og det fraråder vi jo på det sterkeste. Vi tenker at det smarteste er å ta det med ro.
1: Bunad på 17. mai er en gammel tradisjon, en litt nyere enn er bunadsslusa på Oslo Lufthavn. Den åpner igjen lørdag, så både 16. og 17. mai blir bunadskledde passasjerer sluset gjennom en egen sikkerhetskontroll. Bunadsslusa er for øvrig lett å finne, den er pyntet med norske flagg. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Mal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
8: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
9: Nei, nå legger vi bort mobilen.
10: Chill out, bro.
9: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
10: Du er så ønk, ass.
9: Ønk?
8: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
11: Wow. Altså, hva det her?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow. En ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no. Med fri dag på Widerøe.no.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Det finnes ferie med pågående innkastere.
6: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
5: here. Så finnes det Danmarks ferie.
7: Hei, velkommen til.
5: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
8: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen.
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
9: Jeg så skuff nå.
8: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
14: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
15: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
16: Mm.
17: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Avansert action. Prime Video skrur opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
1: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
0: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
1: Yeah, I'm pumped.
0: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
2: Wow, that's a fat area.
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
6: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Det er så mange biler å velge.
9: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
11: Oi, var det...
10: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsprut. Lysbilglass.
15: 0,90,0,9. Nå på Viaplay.
16: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
17: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
18: This pirate, who's leading them?
19: It's Sandokan.
20: The king of pirates.
17: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
21: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
22: Det var enkelt.
21: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Alle partier på Stortinget tvinger nå regjeringen til å snu om hvordan regionale flyruter i Sør-Norge skal driftes fremover. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener regjeringen legger opp til at det blir færre avganger til og fra de små flyplassene.
2: For Høyre er det veldig viktig at vi opprettholder et godt rutetilbud over hele landet. Det er også noe vi har fått veldig mange tilbakemeldinger om fra våre ordførere, fra folk og næringsliv rundt omkring i landet.
1: Oslo-politiet er bekymret over økt kriminalitet blant unge jenter. I fjor var det en økning på nær 6% i aldersgruppen 10-17 år. Det viser en rapport om barne- og ungdomskriminaliteten i hovedstaden. Jenter er både mindre synlige i statistikken og mindre synlige for det systemet som skal oppdage dem, heter det i rapporten. En av de to mennene som er siktet etter at et sykkelfølge ble påkjørt i Ytre Enebakke i går, er avhørt. Det er en 18-åring som er siktet for ruskjøring. Politiet vil foreløpig ikke si noe om hva han har forklart, men ulykken skal ha skjedd i forbindelse med forbikjøring, der de to bilene kolliderte og kjørte inn i syklistene. En mann i 50-årene døde, en annen er i kritisk skadd. I dag skal riksmekleren prøve å unngå streik ved norske bryggerier. De bryggeriansatte brøt lønnsforhandlingene da de ikke fikk gjennomslag for krav om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger. Og hvis det ikke blir enighet i meklingen før midnatt, så blir det streik, og da kan det bli mangel på både øl og brus. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
1: Oi, den der til overs?
0: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
2: Sekken opp for grabselen.
0: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
3: Det kanskje du kan bære disse for meg?
0: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
2: Jeg bare låner den her, jeg.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn har spennende.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
5: Jeg så skuffet.
4: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
8: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort. Byggmax!
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
14: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
8: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
9: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
2: Ja, nå skal det grilles, og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
9: Nei.
8: Nei? Ikke heller?
10: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
15: Sherlock Holmes, James Moriarty.
14: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
16: The only way out is together.
14: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
17: Formiddagen på P8 Pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Alle partier på Stortinget tvinger nå regjeringen til å snu om hvordan regionale flyruter i Sør-Norge skal driftes fremover. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener regjeringen legger opp til at det blir færre avganger til og fra de små flyplassene.
2: For Høyre er det veldig viktig at vi opprettholder et godt rutetilbud over hele landet. Det er også noe vi har fått veldig mange tilbakemeldinger om fra våre ordførere, fra folk og næringsliv rundt omkring i landet.
1: Mens maten i Norge stadig øker, steg med 2,9% i april, er det helt annerledes over grensa. I Sverige sank matprisene med 5,5% forrige måned. Svenskene halverte da momsen på falukorv og alle andre matvarer. Og så mye har ikke matprisene falt i Sverige på 30 år. Oslo-politiet er bekymret over økt kriminalitet blant unge jenter. I fjor var det en økning på nær 6% i aldersgruppen 10-17 år. Det viser en rapport om barne- og ungdomskriminaliteten i hovedstaden. Jenter er både mindre synlige i statistikken og mindre synlige for det systemet som skal oppdage dem, heter det i rapporten. I dag skal riksmekleren prøve å unngå streik ved norske bryggerier. De bryggeriansatte brøt lønnsforhandlingene da de ikke fikk gjennomslag for krav om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger. Og hvis det ikke blir enighet i meklingen før midnatt, så blir det streik, og da kan det bli mangel på både øl og brus. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. RIS bilglass.
1: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beef I burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: Men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kirsch? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
12: Nei.
11: Nei? Ikke heller?
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
16: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
17: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
18: Ja!
19: Fikk vi den?
18: Ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
19: Ja, det gull. Det gull.
18: Kan du være litt stille?
19: Ja.
18: Men kjempe.
17: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Oh, man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
1: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
0: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd. Og bare få det gjort.
7: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
8: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Klart det, baby. Glenn spennende.
7: Men da de ankommer resepsjonen.
10: You have no reservations here.
9: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maisbolger, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Ser du etter action? Prime Video skrur opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
1: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
0: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
1: Damn pumped.
0: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
4: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
3: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
4: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
3: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
4: Trygve.
0: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
8: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
10: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solveggen her?
11: Deilig, deilig, men farlig, farlig. Hæ? Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
10: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, eller?
11: Nei, jeg sjekker dagblad, vet du.
10: Okay.
11: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
10: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
12: Sjekk dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
15: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
16: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
17: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Si.
19: Vi tenker masse på dere.
18: Med morgenlevering.
20: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Før vi starter poplunch, så skal vi få en nyhetsoppdatering ved Anne Siri Nørstebø, hvor vi blant annet skal innom værprognosene for sommeren. Klokka den 12.
1: Det viktig å øke fokuset på jentene, sier politimester i Oslo Ida Melbo Øystese. Kriminaliteten blant unge jenter øker. I fjor ble det registrert en økning på nær 6% i kriminalitetssaker i aldersgruppen 10-17 år.
2: Ser med bekymring på at det øker blant jenter. Det vi har vært opptatt av er å se hen til Sverige, der vi får informasjon om at jenter blir mer og mer attraktive for kriminelle nettverk.
1: Politiet har avdekket to forsøk på å drepe en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. Bare en uke etter at en svensk tenåring mislykkes med drapet, skal det ha blitt gjort et nytt forsøk, melder TV 2. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund for det andre forsøket og sitter for tiden varetektsfengslet. Mens maten i Norge stadig øker, steg med 2,9% i april, er det helt annerledes over grensa. I Sverige sank matprisene med 5,5% forrige måned. Svenskene halverte da momsen på falukorv og alle andre matvarer. Og så mye har ikke matprisene falt i Sverige på 30 år. Årets sommer ser ut til å bli varmere enn normalt, viser sommerprognosene til Meteorologisk institutt. Og det gjelder for hele landet, samtidig forventer de at det skal regne omtrent like mye regn som normalt. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

God lille lørdag, min venn, og velkommen til Pop Lunch. Louise Molinari heter jeg, og vanligvis på dette tidspunktet så pleier vi å si at vi halvveis til helgen. Vi over midtveis i arbeidsuka, men det vi ikke nå. Nå står langhelg.

0: fort gjort å la seg rive med når Jennifer Rush stemmer I med The Power of Love. Jeg tok I hvert fall meg selv I å synge med der sånn, altså. En glede, egentlig. Vi skal fortsette her på P8-pop med Four Tops, Loco in Acapulco etter Matthew Wilder.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
4: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
6: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, en ny bestilling.
8: Stadig nye, klar for en stor en.
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
10: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
11: Det finnes ferie med pågående innkastere.
12: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
11: here. Så finnes det Danmarks ferie.
13: Hei, velkommen til.
11: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
14: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
15: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
16: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
15: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Formiddagen på P8-pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Ellen ble skikkelig mo i knæra i god morgen her på P8 i dag tidlig på grunn av deltakeren i brennheite spørsmål. Hun kjente igjen stemmen, hvem det var som plutselig dukket opp som deltaker. Skal du få høre etter David Bowie og nå Kim Carnes.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg så skuffende
3: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
17: Vi fikser det.
18: Si.
19: Vi tenker masse på dere.
18: Med morgen.

0: Det var en kjent stemme som plutselig dukket opp som deltaker i brennheite spørsmål i god morgen her på P8 i dag tidlig. Scott Maurstad, sønn til Mari Maurstad. Han har jo dubbet en rekke filmer og tegnefilmer og så videre. Og da kom jo selvfølgelig spørsmålet ved siden av at Ellen ble skikkelig starstruck. Hvilken stemme du kanskje aller mest kjent for?
1: Nei, det må vel kanskje være Ronny Harry Potter da. Og den ble dubbet i norsk. Det en stund siden.
2: Nå blir Ellen starstruck her.
3: Var du Ronny sånn i film 2, Scott?
1: Jeg var det.
4: Herregud, jeg husker jeg gikk på butikken på matbutikken og fikk den på VHS, og da var den bare på norsk.
1: Yes, det bra. Best på norsk.
3: Kan du si en typisk Ronny-setning, bare på sånn som du ville sagt det?
1: Jeg husker, altså det må sies at jeg var før stemmeskiftet da jeg gjorde det, så jeg kan ikke. Men jeg husker at, jeg synes det var litt kult, fordi det egentlig ikke lov å banne i barnefilm, men jeg husker at jeg fikk si, å ville helvete! Det var tøft. Jeg er jo ganske like gammel som Rupert Grint, ikke sant? Og siden dere spør, jeg skal ikke prate alt mye, men så var jo han like gammel som meg, og jeg var i stemmeskiftet samtidig som han var i stemmeskiftet i film nummer 2.
4: Herregud!
1: Så det passet bare frykt Det bra, synes
3: jeg. Jeg merker jeg ble starstruck gjennom telefonen her nå.
1: Det
3: er
1: godt.
0: Og det satte heller ikke noe kjepper i hjula for godeste Scott, som stakk av med ukevinnertittelen i Brennheite spørsmål, ble ukas beste med 16 besvarelser og stakk av med 3000 kroner. Brennheite spørsmål tilbake neste uke, mandag 18. mai, hvis du står opp tidlig, vel å merke, sammen med Ellen og Kjetil, og sier god morgen fra klokka 6.

0: Vinneren av Eurovision Song Contest i 1980, den første til Johnny Logan, What's Another Year. Og for øvrig så ble det jo holdt semifinale nummer 1 i ESC i går. Alle storfavorittene gikk videre, inkludert Sverige og Finland. Og i morgen skal Norge til Pers.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
10: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
9: Hæ?
10: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
9: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
10: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
9: Okay.
10: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
9: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
11: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
12: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
14: Nei.
13: Nei? Ikke heller?
15: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Det Poplunch på radioen din. God onsdag. Vi skal fortsette lille lørdagen med musik fra Queen. Radio Gaga kommer rett til Diana Ross sin Upside Down. Klokka rett.
1: Kvinnen i 30-årene som siktet for drapsforsøk på en mann i Sauda i Rogaland forrige uke nekter straffskyld. Hun stiller seg uforstående til siktelsen, opplyser forsvareren hennes til TV2. Mannen i 50-årene ble alvorlig skadet. Det en relasjon mellom de to, men politiet vil ikke si noe om hva den En 18 år gammel mann avhørt etter den alvorlige sykkelulykken i Ytre Enebakk i går kveld. Han siktet for ruskjøring, mens en mann i 40-årene blant annet siktet for uaktsom forvoldelse av død. Ifølge politiet skjedde ulykken i forbindelse med en forbikjøring der to biler kolliderte før et sykkelfølge ble påkjørt. En syklist i 50-årene døde og seks andre ble skadet. Den svenske regjeringen lanserer nå en krisepakke på 17,5 milliarder kroner for å hjelpe husholdninger og næringsliv som rammet av energikrisen. Blant annet kutter de avgiftene på bensin og diesel for andre gang siden krigen i Midtøsten startet. Dette skal gjøre drivstoffet 3 kroner billigere per liter fra juli. Bama tilbakekaller nå røde epler i løsvekt fordi de inneholder for mye plantevernmidler. Royal Gala-eplene solgt i hele Norge gjennom Norgesgruppens butikker. Og de som har spist eplene og følt seg dårlig etterpå blir bedt om å kontakte lege. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

sitter nå og venter på Jet Stjerna, så skal du vite det at Jet Stjerna har tatt langhelg allerede. Er tilbake en mandag 18. mai. Her på P8-pop nå, så skal vi en tur til Bangkok. For en by det er, altså. Helt nydelig. Murrayhead, One Night in Bangkok, får du etter Nena.

0: Det vanskelige tider for Bonnie Tyler om dagen, som ligger på intensivavdelingen på et sykehus i Portugal. Mer om det får du etter Elton John og Wax her på Piotr.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpebom Byggmakker.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill out, bro.
8: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
9: Du så ønk, ass.
7: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Det finnes ferie med pågående innkastere.
13: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
12: here. Så finnes det Danmarks ferie.
14: Hei, velkommen til.
12: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
15: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
16: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
17: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Du har kanskje fått med deg at Bonnie Tyler måtte få gjennomført en akutt operasjon I Faro I Portugal I slutten av april, og så forverret situasjonen henne seg I etterkant av operasjonen, og I forrige uke ble hun lagt I kunstig koma. Den siste oppdateringen kom for rett I underkant av et døgn siden. Da sa en talsperson til BBC blant annet at hun fortsatt veldig, veldig syk, men stabil. Legene hennes positive til at hun skal bli frisk igjen, og så fort de vet mer så vil de komme med en pressemelding.

0: Hva har Alexander Rybak, Robert Pattinson og Lena Dunham til felles? Svaret skal du få av meg om noen minutter etter blant annet Prince og Purple Rain.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no. Vet du? Vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Si lykke til med eksamen da, skatten min!
10: Med morgenlevering.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
12: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3 x 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren.

13. mai, og det en rekke personligheter som har bursdag i dag. Så har du bursdag i dag, så du i godt selskap. Gratulerer med dagen. Du fyller år på samme dag som Alexander Rybak. Blir 40 år i dag. Det samme gjør Robert Pattinson og Lena Dunham. Espen Linna bursdag i dag, blir 55. Stephen Colbert blir 62 år i dag. Henning Kvitnes har bursdag, 68 blir han. Johnny Logan, se der, enda flere fra Eurovision Song Contest-verden har bursdag i dag, blir 72. Og så har vi Stevie Wonder da. Hvis han ringer og forteller deg at han elsker deg i dag, så husk å gratulere han med 76-årsdagen. Hey!

0: Vet du at du kommer til å få vite gjennom et spesielt lys at en bil delvis eller helt selvkjørende? Mer om det skal du få vite etter Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes.
1: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Ikke meningen av masse, altså. Men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Du,
9: ja?
3: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
9: Mm.
3: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
9: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
3: Ja, ikke sant?
9: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
3: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
10: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt? Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
17: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
16: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
17: Damn pumped.
16: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
18: Formiddagen på P8 Pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Vet du hvordan du kan se fra utsiden at en bil kjører av seg selv, altså autonom kjøring I forskjellige grader? Det har nå kommet frem at den slags type biler skal markeres med turkist lys. Og hvis du drar til Beijing, så ser du en rekke av de. Det har liksom ikke helt kommet til Norge enda, men det kommer nok, vil jeg tro. Oh,

0: Det skal handle om to nummer en hits. På slutten av 80-tallet I dagens 2 fra 1 her på Pjotr om 10 minutter. Nå får du nyheter blant annet. Klokka den 2.
1: Borgarting lagmannsrett forkaster anken til Marius Borg Høyby, som har bedt om å sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. I forrige uke sa Oslo tingrett nei til dette, da de mener det gjentagelsesfare. Kronprinsessens sønn tiltalt for 40 forhold, blant dem vold I nære relasjoner og voldtekter, noe han nekter straffskyld for. Den ene bilen som kjørte inn I et sykkelfølge I Enebakke I går kveld, kjørte I 95 km I timen før sammenstøtet. Det viser en dashboard-video av hendelsen, melder TV2. Det 80-sone på strekningen. Ulykken skjedde I forbindelse med en forbikjøring. En mann I 50-årene omkom, og 6 andre skadet. 4 nordmenn dømt til fengsel I en stor innsidesak I verdipapirmarkedet I Sverige. Den lengste straffen på 2 år. Tilsammen 18 personer tiltalt, 15 av dem norske statsborgere. Sveriges økokrim mener 2 personer hadde fått innsideinformasjon gjennom jobben, som de da delte videre med flere andre. Nå blir det bitterlitt billigere for nordmenn som har tenkt seg til USA og se Norge spille fotball-VM. For etter massiv kritikk blir nå bussprisene til og fra stadion I New York kuttet. Prisen for en tur-retur-billett ble først satt til rundt 735 kroner, men nå opplyser guvernøren at billetten I stedet skal koste rett under 200 kroner. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

I dagens 2 fra 1 her på Peter Pop så skal det handle om to låter som lå på førsteplass I Storbritannia på slutten av 80-tallet. En av de gjorde det også her hjemme I Norge, men litt grann senere I midten av juni 1988. Vi skal først til Fairground Attraction og Perfect.

Nummer 1 i Storbritannia og nummer 1 i Norge, Fairground Attraction og Perfect i 1988. Og et år senere så kom Kylie Minogue til topps på britiske singellister med Hand on Your Heart. Her hjemme i Norge derimot så ble det ikke helt inne tier. Mye takket være konkurranse fra både Roxette og Madonna.

0: som hver seg toppet britiske singellister på denne tiden, kun ett år imellom Fairground Attraction og Perfect I 88 og Kylie Minogue med Hand on Your Heart I 1989. Dagens to fra en på P8 Pop der altså. Vi skal til Eric Carmen.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
3: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
4: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet.
5: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
6: Si
7: lykke til med eksamen da, skatten min.
6: Med morgenlevering.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Arno, du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
16: Hallo, ja.
17: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
16: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
17: Kan du ikke bare
15: bestille Men, nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
18: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 19,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Du vet at Ellen er litt grann yngre enn Kjetil når hun fortalte om hva hun savner om dagen nå som russen skulle ha rullet rundt. Mer om det får du etter Climby Fisher.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
12: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
13: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.

0: Savner du rusebussene som ruller rundt omkring I gatene? Om ikke du gjør det, så det I hvert fall en av mine kollegaer som gjør det. Dette her sa Ellen I god morgen I dag tidlig.
1: Du vet den der følelsen du får av litt FOMO når noen kjører forbi deg med musikk? Som du hører sånn dunk, dunk, dunk. Den der at den skal komme inn gjennom ruta fordi det en russebuss som kjører forbi, det savner jeg sånn på ekte. Og litt den der barnslig gleden som sitter igjen fra, jeg tror det barndommen min da, siden jeg har vokst opp med russebusser. Men det var så stas for meg, hver gang det dunket sånn, så løper jeg opp til vinduet og så måtte jeg se ut og svare sånn, oi, hvilken buss som kjører forbi nå. Og den følelsen har jeg med meg den dag I dag. Hvis jeg ser russebusser, så får jeg den følelsen.
2: Altså, å, her det noen som har det gøy på innsiden.
1: Ja, å, jeg har lyst til å være med. Men den følelsen har jeg ikke hatt I år, for jeg har ikke sett en eneste russebuss.
0: Nei, og det kanskje ikke så rart, Ellen, fordi russen har jo I utgangspunktet blitt enige om at de skal starte russetida 15. mai, så det jo for så vidt to dager til. Men uansett, det har blitt færre russebusser å se I gatene, I hvert fall de senere årene. Mye jo grunnet at de ikke får lov til å ha de største anleggene på taket lenger og sånn, sånn som det var før. Det har blitt så mye regler, vet du.

0: Det er ventet stor utfartstrafikk I dag, så kanskje du nå allerede sitter I tett trafikk. Da det bare å slappe av og vite at du her på P8 Pop har musikk I vente fra både Diana Ross og Bill Medley med Jennifer Warnes. I've had a time of my life.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Det tredje kvartal så ser vi...
3: Hei, du. Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg skal bare snike meg inn her. Det helt umulig å få parkering I dag.
2: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, så vær stille.
3: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Si...
5: Gratulerer med dagen.
4: Med morgenlevering.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
9: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Hei, det Tone Kroken.
12: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
11: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
12: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
11: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
12: Og de også innvendig solskjerming.
11: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
12: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
13: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
13: Rød.
12: Tenker at det går bra,
14: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
16: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

0: Vi skal til bryllup, fornektelse og et spesielt utsagn i 1984 i dagens Dekk. Du husker du kanskje ikke fra 80-tallet om 10 minutter. Nå det nyheter, klokka tre.
1: Prinsesse Astrid innlagt på sykehus. 94-åringen ble ifølge Se og Hør hentet av ambulanse og kjørt til Rikshospitalet i går kveld. Storesøsteren til Kong Harald var innlagt på samme sykehus i mars. Da hadde hun lungebetennelse. Borgarting lagmannsrett forkaster anken til Marius Borg Høyby, som har bedt om å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. I forrige uke sa Oslo tingrett nei til dette, da de mener det gjentagelsesfare. Kronprinsessens sønn tiltalt for 40 forhold, blant dem vold i nære relasjoner og voldtekter, noe han nekter straffskyld for. Dersom Stortinget fortsetter å overkjøre regjeringen, må Jonas Gahr Støre finne ut av når nok er nok. Det sier politisk kommentator i TV2, Aslak Eriksrud. I dag gikk alle de andre partiene på Stortinget sammen for å tvinge regjeringen til å beholde flytilbudet i Sør-Norge på dagens nivå.
2: Hvis dette blir gjennomgangstonen i Stortinget de neste 3,5 årene, så må nok Støre finne ut av når nok er nok for hans del.
1: Hvis du synes du har sett lite til russen i vår, så har du helt rett, for den offisielle feiringen og russetiden starter først i dag. Det første gang etter at regjeringen i fjor flyttet alle skriftlige eksamener til før 17. mai, og dermed flyttet russetiden. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Vi skal til fornektelse, bryllup og en uttalelse fra 1984, for i etterkant av sitt bryllup så sa Elton John at han var veldig glad for at bryllupet sto i Australia, for det betydde at ingen av hans slektinger kunne være til stede. I'm really pleased I got married in Sydney because it meant none of my relatives could be here. Ja da. Det var altså i etterkant av at han giftet seg med lydteknikeren Renate Blauel i Sydney på selveste Valentinesdagen da i 1984. Og parret var for øvrig gift i 4 år før de skilte seg i 1988. I ettertid så har jo Elton John vært åpen om at han på det tidspunktet forsøkte å leve som heterofil mann, men at han innså at han ikke kunne fornekte sin sanne identitet. Og det er det ingen som skal. Kom deg ut av skapet, min venn. Kjærligheten, den for alle.

0: Vi skal til en duo som kommer til Unity Arena i Værum, rett utenfor Oslo, den 20. august. Og billetter og reise opphold for to til den konserten kan du vinne her på P8-pop gjennom fellesferien. Jeg snakker selvfølgelig om Petra Boys, Always on my mind. Det får du rett etter siste sledge.
1: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
2: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
1: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
2: Jeg sjekker Dagblad, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
1: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
2: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
7: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
8: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
9: Nei.
8: Nei? Ikke heller?
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
12: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
13: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
14: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
13: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
14: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
13: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Er du glad i lagidrett, så er det noen gode måneder i vente, og før fotball-VM starter i juni, så er det et annet VM som Norge er med i, som starter allerede nå på lørdag. Mer om det skal du få høre etter Forerunner.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Si
6: lykke til med eksamen da, skatten min!
5: Med morgenlevering.
7: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill out, bro.
8: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
9: Du er så ønk, ass.
8: Ønk?
7: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
14: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.

Det er mye prat om fotball-VM som starter først i juni, men før det, allerede nå på lørdag, så er det et annet VM som starter som Norge er med i for 19 år på rad på øverste nivå. Det er snakk om hockey-VM, og i år så spilles det i Schweiz, og Norge åpner mot Slovakia på lørdag midt på dagen. Klokka 12.20 starter sendinga, og allerede dagen etter, på selveste 17. mai, klokka 20.20 på kvelden, så spiller Norge mot Slovenia. Så da har du noe å se på da, vet du, når grillen slukka og isen skal fordøyes. Og alt av årets hockey-VM ser du på Viaplay.

0: Du har P8-pop på radioen din. Hei og god onsdag. God start på langhelgen for mange. Vi har Starship i vente, du og jeg. We built the city før klokka blir fire.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
2: Det finnes ferie med pågående innkastere.
3: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
2: here. Så finnes det Danmarks ferie.
4: Hei, velkommen til.
2: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
10: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
11: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
18: You know, I can just pull you apart. Limb by limb.
17: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
18: Damn pumped.
17: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
19: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

0: I dag kan man I hvert fall kalle onsdagen lille lørdag. Vi skal fortsette onsdagen med Bee Gees og Tragedy etter nyhetene klokka 4.
1: Dersom Stortinget fortsetter å overkjøre regjeringen, må Jonas Gahr Støre finne ut av når nok nok, det sier politisk kommentator I TV2, Aslak Eriksrud. I dag gikk alle de andre partiene på Stortinget sammen for å tvinge regjeringen til å beholde flytilbudet I Sør-Norge på dagens nivå.
2: Hvis dette blir gjennomgangstonen I Stortinget de neste 3,5 årene, så må nok Støre finne ut av når nok nok for hans del.
1: Prinsesse Astrid innlagt på sykehus. 94-åringen ble ifølge Se og Hør hentet av ambulanse og kjørt til Rikshospitalet I går kveld. Storesøsteren til Kong Harald var innlagt på samme sykehus I mars. Da hadde hun lungebetennelse. Det var en menneskelig feil som gjorde at en 12 år gammel gutt falt 7,5 meter ned fra en klatreløype I Moss I februar I fjor. Det slår Havarikommisjonen fast I sin rapport. Sikringsslyngen hadde blitt koblet på feil på guttens klatresele, så den ikke tålte vekten. Gutten ble alvorlig skadet I ulykken. Hvis du synes du har sett lite til russen I vår, så har du helt rett, for den offisielle feiringen og russetiden starter først I dag. Det første gang etter at regjeringen I fjor flyttet alle skriftlige eksamener til før 17. mai, og dermed flyttet russetiden. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Er du glad i å synge karaoke, så skal du ikke se bortifra at du har sunget den neste låta du får her på P8 av full hals. Er Madonna, Like a Virgin.
1: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
6: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Si.
9: Gratulerer så mye med at lille Jon endelig har kommet til verden. Vi gleder oss til å møte den.
8: Med morgenlevering.
10: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
11: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
12: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
20: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Opplevde du også at foreldrene dine ikke sendte deg til frisøren når du var liten, for det var rett og slett for dyrt? Da var det et spesielt utstyr fra kjøkkenet som fant veien til hodet. Mer om det får du når Kjetil forteller om barndommen om 10 minutter.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
1: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
0: Og videre til...
1: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
7: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
6: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
8: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom byggmaker.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
13: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerskjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
14: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: dag tidlig så fortalte Kjetil om noen barndomstraumer han har, som nå har endret seg til savn. Det snakk om bolleklippen, ja. Og flere har nok opplevd bolleklippen. Det var dyrt å gå til frisøren da som nå, og det resulterte ofte i at bolla den havna på huet, og så klippa mor eller far rundt. Det skjedde med Kjetil også.
1: Når jeg ser på bilder av meg selv når jeg var liten, så ser jeg jo da disse bildene, for når jeg var 7, 8, 9, 10 år, ja. Og hadde bolleklipp, og så plutselig, når jeg blir så stor at jeg klarer å si nei, så det hårgelé og spray og hår som vokser vilt og står opp til alle kanter. Det et sånt enormt håropprør, og jeg tror at det da traumene fra bolleklippen.
2: Ja. Hvordan går det med traumene i dag? Nå har du ikke nok hår til å få bolleklipp lenger.
1: I dag er det noe jeg ønsker meg nå, så er det at jeg kunne få nok hår tilbake, sånn at jeg kunne ha bolleklipp på 17. mai.
2: Jeg hørte du kan dra det til Tyrkia en tur.
0: Vet du hva? Nei, da bare rak da, du. Helt 100% glatt på skallen. Ja da, det en greie om dagen det. Heldigvis for oss som har inntatt den hårfasen for mange, mange år siden. USA for Africa, topp av listene for 41 år siden. De gjør det på våre lister den dag i dag, gjør de ikke det?

0: Jeg sier takk for i dag. Det er Kristi himmelfart i morgen. Har jeg fri? Nei da. Jeg er innom en liten tur i morgen etter vi da. Inntil da, ha en fin start på langhelga. Blant annet med Avalanche her på P8 nå før klokka blir fem. Steinsprut.
1: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
2: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
13: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
14: Nei.
13: Nei? Ikke ærlig?
15: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Her ute finner du roen.
19: Hei, hei. Ja, jeg er klar, bare begynn.
18: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
20: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
21: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

0: Ostepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Marius Borg Høiby er skuffet og sliter psykisk, det sier hans advokat René Ibsen etter at Borgarting lagmannsrett i ettermiddag forkastet tanken til Høiby om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Kronprinsessens sønn er tiltalt for 40 forhold, blant dem vold i nære relasjoner og voldtekter, noe han nekter straffskyld for.
2: Det er vanskelig å forstå at det er nødvendig at han skal sitte i et fengsel.
1: Likestillingsombudet er bekymret over at det ikke gjøres noe med at soningsforholdene for kvinner i norske fengsler er kritikkverdige. I en fersk rapport kommer det frem at kvinnene har mindre bevegelsesfrihet, dårligere uteområder og færre aktiviteter. Likestillingsombud Bjørn Erik Thon sier både de og andre i år etter år peker på grove feil, mangler og brudd, uten at det fører til endring. Det var en menneskelig feil som gjorde at en 12 år gammel gutt falt 7,5 meter ned fra en klatreløype i Moss i februar i fjor. Det slår Havarikommisjonen fast i sin rapport. Sikringsslyngen hadde blitt koblet på feil på guttens klatresele, så den ikke tålte vekten. Gutten ble alvorlig skadet i ulykken. Elever i Lørenskog kan miste eksamen på grunn av dataangrepet mot kommunen i helgen. Angrepet har blant annet lammet de digitale verktøyene som trengs for å gjennomføre eksamen, melder digi.no. Kommunen jobber med å finne en løsning. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom pi bom, byggmaker.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
4: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos ekstra.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
14: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
15: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
16: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
17: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedskjeden Via Nord.

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
3: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle etter riktig tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
10: Fjordkraft presenterer strømregningene.
11: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
12: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
10: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
13: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.

0: Tror du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Her ute finner du roen.
7: Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
6: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning jo her også.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består. Fix
10: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
11: drive. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

0: Måtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Marius Borg Høiby er skuffet og sliter psykisk, det sier hans advokat René Ibsen etter at Borgarting lagmannsrett i ettermiddag forkastet tanken til Høiby om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Kronprinsessens sønn er tiltalt for 40 forhold, blant dem vold i nære relasjoner og voldtekter, noe han nekter straffskyld for.
2: Det er vanskelig å forstå at det er nødvendig at han skal sitte i et fengsel.
1: Riksmekleren kaller inn partene i hotellstreiken til et møte på tirsdag, men det er ikke snakk om mekling. Streiken er nå inne i sin fjerde uke. Riksmekler Mats Ruland sier til TV 2 at han har hatt jevnlig kontakt med både NHO Reiseliv og Fellesforbundet, men foreløpig ikke funnet grunnlag for å starte opp ny mekling. Minst 3 personer er drept i det massive droneangrepet mot Ukraina i ettermiddag. Over 200 angrepsdroner ble sendt over grensa ved 11-tiden i formiddag, og kritisk og sivil infrastruktur er truffet, melder Kyiv Independent. Noen av dronene skal ha truffet boligblokker. Flere vil bli politi. 1832 personer har søkt om plass på Politihøgskolen og har levert obligatorisk dokumentasjon. Det er 27% flere enn i fjor, opplyser Politihøgskolen i en pressemelding. Søkerne skal nå i gang med fysiske tester. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
1: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
4: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort. Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill da, bro.
5: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
6: Du er så ønk, ass.
4: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Det tredje kvartal, så ser vi...
9: Nei, beklager. Nei, du...
8: Ja. Okay.
9: Jeg fant ikke parkering, sånn, så bare... Skal snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
8: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, så vær stille.
9: Ja, det var bare helt umulig å få parkering, så...
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Det er så mange biler å velge.
11: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV er fasit.
13: Oi, var det...
12: Det er meg,

0: sover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
1: Familiesøven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesøven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
2: Mm.
3: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
3: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
9: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Wow. Altså, hva det?
11: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bager.
13: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
14: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Uheldig bilvirkning.
18: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.

0: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
2: Ønk?
1: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1, for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2, for jeg har ikke rukket å handle.
5: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
6: Her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne. Ja,
6: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
8: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Jeg Triana Iglesias.
11: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
10: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
12: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Du?
14: Mm?
13: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
13: Mm.
14: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: PST ber ukrainere som har blitt kontaktet av russisk etterretning om å melde seg. Russiske spioner har forsøkt å verve ukrainere ved hjelp av trusler mot familiemedlemmer som fortsatt bor i Ukraina. Russisk etterretning har endret metode etter at krigen brøt ut i Ukraina, forteller avsnittsleder i PST, Atle Tangen.
2: Det er helt åpenbart at det er viktig at ukrainere som mener seg utsatt for dette tar kontakt med PST og politiet.
1: Aktor ber om 7 års fengsel for Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy. Han ble høsten i fjor dømt til 5 års fengsel for å ha mottatt hemmelig valgkampstøtte fra diktatoren Muammar Gaddafi i Libya før det franske valget i 2007. Sarkozy har nektet for anklagene og anket dommen. Det kan bli streik i PostNord. Det kan ramme pakkeleveringer i hele landet, advarer Yrkestrafikkforbundet. De mekler for tiden med NHO Logistikk og Transport. Om de ikke blir enige innen mandag, så blir over 200 medlemmer tatt ut i streik. Alexander Tetti sier seg uaktuell som en ny permanent trener for Rosenborg. 40-åringen fikk en meget god start på sitt vikariat med å slå Lillestrøm, men melder seg helt ut av diskusjonen om å få jobben fast, skriver Adresseavisen. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
6: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
5: For den ble jo lånt videre til...
6: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
5: Og så til...
6: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
5: Og videre til...
6: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
5: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.

0: Magnus,
1: du,
0: hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
1: Nei, men...
2: Hva med Volt?
3: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Det finnes ferie med pågående innkastere.
5: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
4: here. Så finnes det Danmarks ferie.
6: Hei, velkommen til.
4: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
7: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt, hør da.
12: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
13: Uheldig bilvirkning.
14: I tredje kvartal så ser vi...
15: Jeg fant ikke parkering, sånn, så bare... Skal snike meg inn her. Det er ikke mulig å få parkering i dag.
14: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, så vær stille.
15: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
17: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Hei, hei.
20: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
19: Feber?
20: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
21: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
22: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
23: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter 05:30.
24: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne her!
23: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.

0: Götepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: PST ber ukrainere som har blitt kontaktet av russisk etterretning om å melde seg. Russiske spioner har forsøkt å verve ukrainere ved hjelp av trusler mot familiemedlemmer som fortsatt bor i Ukraina. Russisk etterretning har endret metode etter at krigen brøt ut i Ukraina, forteller avsnittsleder i PST, Atle Tangen.
2: Helt åpenbart at det er viktig at ukrainere som mener seg utsatt for dette tar kontakt med PST og politiet.
1: En barnelege ved et sykehus i Tyskland er anklaget for 130 seksuelle overgrep mot barn, det opplyser tysk påtalemyndighet. Barnelegen er blant annet anklaget for grovt seksuell misbruk av barn og voldtekt, hvor mange av overgrepene skal ha skjedd på sykehuset over en periode på 12 år. NHO Reiseliv vil ha billigere utepils. De foreslår nå å kutte alkoholavgiften på alkohol som serveres på barer og restauranter, og den skal være lavere enn på alkohol som selges i butikk, skriver Dagbladet. Organisasjonen mener det vil gi bransjen bedre marginer og gjøre det litt billigere for folk som vil ta en pils ute. Kasper Ruud fortsetter å imponere på grusen litt under to uker før hans store mål denne sesongen. I kveld vant han kvartfinalen mot Karen Khachanov 6-1-1-6-6-2 i Masters-turneringen i Roma. Han er nå klar for semifinale på fredag. Om 11 dager starter Grand Slam-turneringen Roland Garros i Paris. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia. Fix and
4: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud, dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
5: and drive! Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar.

0: 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Jeg er Triana Iglesias.
7: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.

0: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
3: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
4: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
5: Wow. Altså, hva det her?
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
10: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albøde, jag vekk av tyskerne her!
9: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
11: Hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
13: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
14: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
1: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill out, bro.
6: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
7: Du så ønk, ass.
5: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren.

0: Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: PST ber ukrainere som har blitt kontaktet av russisk etterretning om å melde seg. Russiske spioner har forsøkt å verve ukrainere ved hjelp av trusler mot familiemedlemmer som fortsatt bor i Ukraina. Russisk etterretning har endret metode etter at krigen brøt ut i Ukraina, forteller avsnittsleder i PST, Atle Tangen.
2: Det er helt åpenbart at det er viktig at ukrainere som mener seg utsatt for dette tar kontakt med PST og politiet.
1: En barnelege ved et sykehus i Tyskland er anklaget for 130 seksuelle overgrep mot barn, det opplyser tysk påtalemyndighet. Barnelegen er blant annet anklaget for grovt seksuell misbruk av barn og voldtekt, hvor mange av overgrepene skal ha skjedd på sykehuset over en periode på 12 år. NHO Reiseliv vil ha billigere utepils. De foreslår nå å kutte alkoholavgiften på alkohol som serveres på barer og restauranter, og den skal være lavere enn på alkohol som selges i butikk, skriver Dagbladet. Organisasjonen mener det vil gi bransjen bedre marginer og gjøre det litt billigere for folk som vil ta en pils ute. Kasper Ruud fortsetter å imponere på grusen litt under to uker før hans store mål denne sesongen. I kveld vant han kvartfinalen mot Karen Khachanov 6-1-6-6-2 i Masters-turneringen i Roma. Han er nå klar for semifinale på fredag. Om 11 dager starter Grand Slam-turneringen Roland Garros i Paris. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
11: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
15: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
17: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
16: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
18: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
20: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
9: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
12: Ok, ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
13: Talkmore.
14: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
1: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
5: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
4: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da!
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
15: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Wow, altså, hva det her?
17: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
18: En bakke.
17: Bakke?
16: Wow, en ekte norsk bakke.
19: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
20: Hei, hei.
21: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
20: Feber?
21: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
22: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
23: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Det nærmer seg nå fristen for meklingen mellom fagforbund NNN og NHO Mat og Drikke. Blir det ikke enighet ved midnatt, kan nesten 900 ansatte tas ut i streik fra i morgen. En streik kan føre til mangel på øl og brus, noe både serveringssteder og butikker vil få merke kun dager før 17. mai. Av de 170 000 som skadd i Gaza de siste årene, så har 43 000 fått livstruende skader, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Mer enn en fjerdedel av barn, sier WHO-representant Reinhilde van der Fart.
2: Rehabilitation services in Gaza remain critically constrained. Not one rehabilitation facility is functioning. The people of Gaza have endured unimaginable suffering.
1: Det blir dyrere å se på Netflix fremover. Fra fredag økes startprisen fra 99 til 119 kroner i måneden. Prisene på det dyreste premiumabonnementet stiger fra 189 til 219 kroner. Og Netflix annonserer også et nytt billigere abonnement med reklame fra neste år. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner. Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maisbolger, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun.

0: Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chilla, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Det så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
7: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
8: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebare. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Her ute finner du roen.
6: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
7: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også.
8: Wow, altså, hva det her?
9: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
11: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
17: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: Asje, jeg trenger sjangan. Depal S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Sjangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på sjangan.no.
2: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva
4: var det? Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex. På Viaplay og TV3.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
13: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Antipop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Det nærmer seg nå fristen for meklingen mellom fagforbund NNN og NHO Mat og Drikke. Blir det ikke enighet ved midnatt, kan nesten 900 ansatte tas ut i streik fra i morgen. En streik kan føre til mangel på øl og brus, noe både serveringssteder og butikker vil få merke kun dager før 17. mai. Av de 170 000 som skadd i Gaza de siste årene, så har 43 000 fått livstruende skader, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Mer enn en fjerdedel av barn, sier WHO-representant Reinhilde van der Fart.
2: Rehabilitation services in Gaza remain critically constrained. Not one rehabilitation facility is functioning. The people of Gaza have endured unimaginable suffering.
1: Det blir dyrere å se på Netflix fremover. Fra fredag økes startprisen fra 99 til 119 kroner i måneden. Prisene på det dyreste premiumabonnementet stiger fra 189 til 219 kroner. Og Netflix annonserer også et nytt billigere abonnement med reklame fra neste år. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
2: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
3: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
5: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne her!
4: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
9: Greta har vi vært på, vi har vært I Bodø.

0: vært på Tenerife, har vi vært på.
1: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker. Steinsprut. Rispilglass.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill da, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
5: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
6: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
7: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
8: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Jeg Triana Iglesias.
10: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
9: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks. Siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
11: Jeg kommer straks tilbake med han.
7: For den ble jo lånt videre til...
11: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
7: Og så til...
11: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
7: Og videre til...
11: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
7: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
15: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
17: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
16: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
18: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
19: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
19: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
20: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Mannen i 40-årene som i Sunnmøre tingrett ble dømt til forvaring i 10,5 år for voldtekt av flere barn anker dommen, det melder NRK. Ifølge dommen kontaktet mannen barna via sosiale medier og begikk overgrep både over nettet og fysisk. Mannen er overgrepsdømt 2 ganger tidligere. Det er ikke tilfeldig at en av de lengste massive russiske angrepene mot Ukraina finner sted akkurat når USAs president besøker Kina, det sier president Volodymyr Zelensky. Russland satt i gang et massivt angrep mot Ukraina med over 800 droner. Minst 6 personer ble drept og flere titall skadd i angrepene. Kevin Warsh blir ny sjef for den amerikanske sentralbanken. Senatet ga ham grønt lys i dag. Warsh ble nominert til stillingen av president Donald Trump på starten av året. Den nåværende sentralbanksjefen Jerome Powells periode utløper på fredag, og Trump har gjentatte ganger kritisert Powell for å ikke ville senke renten så mye som Trump skulle ønske. Drømmen om en ny Premier League-titel lever fortsatt for Manchester City. I kveld vant de med Erling Braut Haaland sittende på benken 3-0 hjemme mot Crystal Palace. Dermed ligger City 2 poeng bak ligaleder Arsenal med 2 runder igjen å spille. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
3: Oi, den der til overs?
2: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
4: Sakken opp for grabselen.
2: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
5: Det kanskje du kan bære disse for meg?
2: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
4: Jeg bare låner den her, jeg.
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
13: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri denne ferien.
14: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
15: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
16: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
17: Hallo, ja.
18: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
17: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
18: Kan du ikke bare bestille
16: men,
18: nå?
16: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
0: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Nå må du være rask. Scheidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
3: Jeg

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pack First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
3: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.